lo loi lain ja luon tufa mui pestan vasi falborden bahalo leilo.

Naja, elle malich, kuka on naid oppedein, ruosa ja askes viittis vuumilloin. Loilla, loilla, loilla, loilla, loilla, loilla, loilla, loilla, loilla.

0: hangulat. Kodien Lagas Radio.
1: Ostekeala rapingu kihpaka radio bingu chokki.

Albullem uhki nylki jo, kun jepet jala kai loktani. Te loktani. Ja laukki takal kuhko jo, kun sangi rasta kalisti. Te kalisti.

Nakautis varja junnas kalbahtse tohko arjeli. Te arjeli. Ja parra pena kullama taas liuhtsui tohko pesseti. Te pesseti. Lo, lo, lo, lo.

Te viikkosi. Ja koulukalnu tjappa jo, ja ees vel ädja nuruuti. Ei, kalle nuruuti.